0: o si ye ki yen o da wa la le e je ronu si o
1: emi ni mo ju e lo ti wa lo ju mi lo lo da wa la
0: de de ni ko sa je ni kan lo bo lo se da le aye nu ni be ni e ka bo so di eto ati gbadegba ta je teni ta kan se ni ti leya be ni olohun si ba wa se la se olohun.

0: to wa fasti ko ki gbogbo eyin ololufe wa gbo eyin baba ati iya ati gbadegba to wa le ta wa je asoju fun yin nibi aki yin ka bo sori eto la nji olorun wa sanu fun gbogbo ara la tesi waju la se le du mare sugbon gege mo se so pe idunu ni won pe lodun olorun ni ba wa yin je nigba kankan eri eje ka wa fi eleyi se agbonbe lewo gege mo se so pe se mo asa si ko si bi ba se ri olorun wa sa du gbogbo wa ninu eje ka fi eleyi se agbonbe lewo ti todun ina ni mo wa fe ka se ni ka fi eyi ka fi kira wa en to ba ti pe wole e daruko yin a wa jo penu lu ni won ba asiko die na la ni sugba si ko na a jo pin ti o kari ni ti obi boya ka bere lati le mo wa gbo mi dada ti obi to ba ni egberun lona 80 dani to si bi ma marun ti odun wa ku ta ta bo se ku yi se ki o fi owo yen owo 85 se ko fi ra so odun fa won omo ka mu ka fi ra wa si ku omo ni o se ko fi ra ki obi o fi ra so odun fun wa ni yo te wa lorun ni abi ko fi owo on re ran abi ti mo so ye yin e je ka fi si wo ka fi se ti todun ni ka fi si po ka fi ara wa si po
1: o de
0: ka fi je wo se un ka wa fi ara wa si po mo de pe oke o awon obi wa nsin won lo bi 85 lowo
1: won ni 80 lowo omo 5 si lowo
0: omo 5 si ni won bi ko ye yin awon a fe so odun bonun se ku ta ta yi awon a ni pe to eyin omo o 85 ni 80
1: ogorun lo wa nle o
0: lo wa nle o egberun lo na ogorun lo wa nle o se ka fi ra so odun ni abi ka fi ra eran odun eyin gege bi omo iwo le munu mejeji bo se je

0: Hello.
1: Se ma lo fi ragbo na o tumo si pe owo yi ohun le kan kankan se kankan la si mo je leyi odun so iru owo ye ko lo fi gbe boye jawon lo ra ni o boya nkan mi ni o ah eh yo je ni re yo ase nu mere owo yo ku ye won le to lo fun nkan mi e
0: o tun le lo leyi odun
1: se abi fi ba ye odun mo si pe ko si nkan kan lo won re pepe awa lo wa gboro to la si
0: Issue.

0: ti o ni je ka lo ti oni gangan gan
1: oda
0: e se iya mi e ba mi gbe e se iya e se gan iya loju re nla ni e lo yes sir yes sir
2: e lo langa e ti se raba
0: yes sir
2: aku wi ten o ye da pa story yen lo ni o
0: ko le se pari tori mu ni nkan kan ta tun fe se de ma binu e
2: gboro oda oda a mo gbe ti e se do a wo lowo lo nsoro
0: oda e se o boda idogo idogbe
2: adide pada adide pada ra o
0: lo olorun se o ke ba mu ida mewa wo te pa leko
2: oda oda baba yo ba e se baba yo se o
0: e ba n gbe le si e se hello e ba mi gbo nsoke die si sa o
3: mo to de haleluya lati lu kire
0: yes sir
3: oju e re la ni o
0: oju e la ki le ri te so pe oju e la olorun se ko le ri oko ori e ni oda e se boda mi lati lu ikire eyin te pe wa oda bi pe yan bi meta si merin na lo pe wa ni abala e je ki n dupe lowo yin la kaye yin o ni baje opolo yin o si ni joba oju re lanto to leyin oju omobirin to la ki lo sele e je ka fi eso se to nbo e ku kale